Energetska vrijednost 100 grama lubenice je mala, iznosi 30 kalorija. Od toga sadrži 7,55% ugljikohidrata, 0,61% proteina i 0,15% masti. Od minerala u lubenici se nalaze kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan, fluorid i selen. Od vitamina lubenica sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, nijancin, pantotensku kiselinu te vitamin B6. U 100 grama sadrži 0,4 grama dijetalnih vlakana, 4,5 miligrama likopena i 303 miligrama beta-karotena.

Britanski DJ i producent Nathan Dave udružuje snage sa Tomom Hallom i Billyem Daveom na novom singlu On and On Shoots in Zante. Energičnoj dance pjesmi koja spaja zarazne melodije, emotivne vokale i produkciju stvorenu za plesne podije, single donosi prepoznatljivi britanski dance zvuk u modernom ruhu te poziva na ples od prvog do posljednjeg takta. Slušamo On and On, Shoots in Zante, oni su Nathan Dave, Tom Hall i Billy Dave.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Evo nas, poštovano i drago slušateljstvo, sada ćemo otvoriti škrinju blaga pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva umjetnosti. Prepuštamo vam, poklanjamo vam kolekciju slika, prve dvije slike koje ćemo vam predati u ruke, prve dvije slike koje vam poklanjamo, slike su to Edo Murtić, Merced Berber. Slikar Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Zahvalimo se prijateljima, sponzorima, najviše, da kažem, prijatelji iz Austrijske banke, ali evo ga, Edo Murtić, krećemo od nule. Dakle, imate besplatni telefon 052 451 234. Kad nazovete režiju radija, vi pričate u tišini van programa. Dakle, svi vi koji nas slušate u svim lijepim mjestima zapadne obale Istre, vi koji nas slušate u Vrsaru, u Poreču, u Novigradu, dobrodošli u ovu sponzorsku aukciju. Evo, krenuli smo od nule. Edo Murtić, Merced Berber. Ova flora, ova ljepotica Merceda Berbera, dakle, prvi slušatelj koji ostavi svoje podatke. Dakle, kad krenemo od nule, šta se dešava? Možete dati ono najmanju ponudu, 100 bodova, 150 bodova ili već koliko. I ako se više iza tog prvog ponuđača više niko ne javi, taj onda osvaja sliku, onda mi moramo sliku koja vrijedi, ne znam, nekoliko tisuća, poklonit ćemo je onda tome. Nula, dakle, 052 451 234.

lokalne vijesti. Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su predstavljeni ciljevi

Idemo danas. Domaći izvođači su Sanela i Denis Dumančić, koje sada slušamo u pjesmi Na čijoj si strani. Osim njih, tu je Natali, naša Natali. Zatim grupa Anfas, grupa Flyer i možemo reći duo Kolonija. Od stranih izvođača tu su Ariana Grande, Madonna, nova pjesma, pomaže Fade, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott i peta kombinacija Bebe Rexha i David Guetta. 098-724-725, broj telefona na koji ćete glasati prije ili kasnije, bitno je da glasate. Ajmo mi čuti Sanelu i Denisa Dumančića, Na čijoj si strani.